0: Det her er ved Charlie Puth og Changes. 3 minutter til de regionale nyheder.
1: Og før dem, så skal vi høre den her. Det er Years and Years. Den her, den hedder King.

Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig happy days, happy days.

Teddy Swims med Mr. Know-It-All. Du kan sende mig en mail på b4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal bare huske, du skal lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Så skriver du P4, laver et mellemrum og skriver din besked. Og så knalder du det hele sted til 1212 og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Fra Teddy Swims til Freya Sky med Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?